asise to ba opolopo wa ti a n gbadura ona wi pe a mo ona emi o da mo ona aye asise yede po gan ninu irin ajo wa debi wi pe a mo ba se le gbadura a mo ba se le gbawe a mo ba se le wa oju olorun a mo ba se le gbe igbese woli but a mo ona aye rara tori ilana orun nikan go si aye yi bi oluwa se lana sile lorun be na lo lana ti aye le pe ni won gba ti aye ma wa bo se gbodo ma lo leleyi awon to ba de ti mo ilana aye yi awon ye ohun lo ma nru lu aye yi ni gbogbo ona o ba ja ladua o o ba ja la igbagbo o ba je ke nferi o o ba de je eni ti o ti e gba olorun gbogan to ba ti mo ilana orun to mo bo se le fi override ilana aye ta to de le fi ilana aye support ilana orun o si bo se fe se wa se aseyori ai mo mejeji yi ohun ni o fa ta fi n gbadua ti adua o gba fun apere opolopo wa mo ilana orun pe oju rere ni o dara ninu irin ajo aye but opolopo wa o mo ilana aye yi pe anfani tabi ifa o si wa ninu aye yi pe bi eniyan ba rin ninu oju rere ti o ba mo bi won se n control anfani ati ifa ko ni lo jina laye e kale e ku ise oni jebe ti wole lo sun o fa aye oni ba o gbogbo pa ti agbara okoko to n dari re owo olorun yo ba wo wi loruko oluwa ipa to mo control aye e lodi si o ki agbara ye ko wole ipa to mo control aye e lodi si ogo olorun ipa olorun o gba wole agbara to je ko le gbadua sugbon ko ma re si adua ki agbara ye ko wole woli re ti mo fi adua si o wole lalale to ba fe lo sun wo na lo tun be gbadua lale yi o tun fe ba gbadua na bakan na lale yi pe ki ona re ko la ki oluwa ko se ona re ni rere ki agbara gbogbo to ye ko sise fun o ki aye e fi jeyan ki agbara ye ki won wa si odo re sori mo fe ba gbadua bi mere lale yi awa adua ye yo de yato dada o de se wole lo sun mo de fe ko fiye si pe awon adua to fe gba yi o ma gba fun o mo ni opolopo igba mo mo salaye fun e pe awon kankan mi to sele si o ni oju ala bo ba je aladua to mo ona ti o fi le control lana aye yi wa kan ma gbadua adua re oni gba o ma dabi pe o ma adua gba bo ba je aladua ti ona aye yi o ba ye wa ri pe o kan sapa ni o n gbadua adua o lo o si ye ko lo for instance ilana aye o ni pe eniyan ba se siro lokan e o lo ma ri fo so ti siro okan e iru okan e to ba taku oro to nso ninu adua ko si ko se fe ri ona lo rara ilana aye niye bo ba n gbenu aye yi ilana aye ni wi pe ohun to ba n siro lokan e be laye ma ri bẹẹni that's why o ni o jẹ ki David wi pe oluwa jẹ ki asaru ọkan mi ati ọrọ ẹnu mi o se tẹwọgba lọdọ e bi asaru ọkan e to ba tako adua to n gba gba mi gbọ adua de kini yẹ o ya jẹ n gbadua akọkọ fun ọ ọfa to ba ọ to lọ joko sinu ero e to jẹ ki ero e ma tako adua e ki ọfa yẹ ko jade lara e ilana akọkọ niyẹ a fi gbadua ilana keji o ni wipe to ba n bẹ ọlọrun lori ọrọ kan ti ọrọ ẹnu ẹ o ba correspond pẹlu ọrọ ẹbẹ to n bẹ yẹ to ba jẹ wipe o n bẹ ọlọrun fun ewosan to wa n sọ nipa aarẹ ẹ ko si bo se fẹ gbagba yori adua rara adua yẹ o ni gba rara ilana aye yi o ni wipe o ma ri fun ọ gẹgẹ bo ba ti sọ iwe numeri ori kẹrìnlá ẹsẹ kejidinlọgbọn wipe báyìí ni oluwa wi o ẹ sọ fún àwọn ènìyàn wipe èmi oluwa wipe gẹgẹ bí àwọn ènìyàn wọnyí ti wí ní etí mi
bẹ́ẹ̀ ni èmi ọlọ́run yóò máa ṣe. Bó o bá ń bèèrè nǹkan lọ́wọ́ ọlọ́run tó ń sọ nǹkan míì, ìlànà ayé ìdàtí ìlànà ọ̀run tí ò bá ti papọ̀ bà mí gbọ́, o ò ní lè gbàgbà yọrí àdúrà. Mo wí lórúkọ Olúwa, ọfà tó bà ọ́ tó jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ kó di ìsọkúsọ. Ìjọ mọ̀ wípé àwọn ẹ̀mí òkòkò lè máa mínísítà sí ọ pé ìyá àìsàn yìí ò ní pa ọ báyìí. Ẹgbọ́n eléyìí, lọ́jọ́ tí àyípadà máa dé bá mi, ó ní Olúwa wípé kí n má sọ pé mi ò léèyàn, kí n má sọ Isaiah chapter 50 verse 7, nítorí pé Olúwa Jehovah yóò ràn mí lọ́wọ́, èmi kì yóò dààmú. Ní ọjọ́ tí mo ti bẹ̀rẹ̀ sí sọ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn, àti ọjọ́ yẹn ni ìrànlọ́wọ́ ti ń wá sí ọ̀dọ̀ mi. Olúwa wípé o ní ìdí aláàánú.